jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesni od 90 po Radio Energy. Това е Radio Energy.

0: 14. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.